Mametse re botsa kopana hape lenaneo la Sleeping Hoseng ha letsatsi la labohlano ka jeno kgwedi ya Mphalane e na le matsatsi a mabedi. Ke ya o dumedisa ke bile ke ya o amohela e le ha re kena ka hare ho lenaneo lena la Sleeping. Lenaneo la ditaba tsa letsatsi le letsatsi lenaneo le hlophisang ke lefapha la ditaba le ditaba tsa morao hona sealemoyeng sena sa Lesotho. Malefa Moteane ke mohlophisi wa lenaneo lena le hlophisitsweng kgaso ke mmogo le Phiana. Ka mane ka metšhini ke sebetsa le Gauta Bopa. Lebitso la ka ke Tshepang Tsimane, ke tlotla ke ba le wena hoseng ha letsatsi la kajeno mamedi lenaneo lena le re kwallang beke.

0: golo tsa hatello e ne le megafong ke the American companies ha o le the Anglo American mine e le yona ene e na le hatello mme ile ba ya pele hape hape ile a ananela mogatona e bona go a jika go a fetoa ha e le ba bangwe ba ne ba le tlasa maburu bo gold fields ba ne ba hana go fetoa mme ya tswala ditaba tse ntse basotho ba qetelelang ba tlo tlatabeng ene ya mogagogagogago e re bonang jale o sotho basotho ke melata South Africa taba eo ga e re tshware ya monate a ka bafua batho bano ba ntse ba etsa ntho e sotho ke much eno a ka ba fumana thuto e nepaetseng ba tla fumana ba ntse ba fosa ba bua ka basotho
1: nthutile go lende le
2: selae
0: ke tla ofa buka ke na le buka mo nako e bale
1: ke tlo ya ha o tsaya ke a latelelang tata ke tlabe ke fitlhela
2: pelele metso e mene la metso so mamedi ge lebile kgweng ya bosupa 2216429 le wena ga o amogetse momamedi
3: kgotsametsapa
2: ntate
3: ke mogotimoshe ka kotise
2: e ntate
3: ka nnete ke thabetse ditaba tseo ntate a di lokodisitseng haholo ke a kgola ke mpa ke kgolotsega mona mo areng go be le mo go sireletsa pina ya setšhaba ke ile ka tlaisa pelaelo ya ka maoba ke ntse ke e tlaisa le kajeno ya gore pina ena ya setšhaba eo ntate phamotse ya batlang e sireletswe ga se yona ha se e theuweng ke basotho ha se e qapuweng ke basotho ke theuweng ke bahatelli ba neng ba batla re ananele seo ba re etsang sona gore e ke se nepagetse pina eno ga e ya nepagala re tshwanetse go ba le ya rona ya boikapelo ba rona e tla betswa botebong ba dipelo tsa rona
2: mamelaaaotsaaaaneaegobae
3: gobane pina ya setšhaba ka bo yona ke thapelo thapelo ga o etsa go tswa botebong ba pelo ya gago e o etsa o be le kgokagano le ntate modimo ka kotlologo ntate phamotse ya ka botsa
1: ke a re bona ne ke re na ka kgola ga ne ke na le thaselo mo nomoreng re e theetswe ke bagatelele gona e theilwe ke bagatelele bafe ba ne ba gateletse mang
3: ba britane
1: mo montse ke re ke ba ruti ba ne ba ne ba phaphatha mo le setšhaba bile ba bang ba bolauwe yona ntweng eo ya 65 e ne le ba hatelele
3: a ke bua ka pina e ya lesotho fatshe la bontata gona e theuwe ke manyesemane ga ya thewa ke basotho
1: ne ke nagana go mametse ga re bua ka yona gona e theuwe ke bomame mpa ga ya ona gang tate
2: ntlha
3: e nngwe gape ya bobedi nalane e na le ke tla reng e na le go ba le tshekamelo letlhakoreng le le leng setšhaba sa basotho ga se ya thewa ka setšhaba se le sengwe kapa ka lerapa le le leng se theuwe ka ditšhaba tseo morena mofeshwe a neng a sebedisa baetapele ba tsona gore a bopele kgotla la gae wa tseba taba eo ke bona batho ba itlodisa matlho godimo a te ke nngwe ya ntho tse neng di etsa gore naga ena e be le botsitso ke kopa kitle ke bontshe motlhala kantho ya batho bana ba ntseng ba bolayana dithutumeng mane moeta pele yeo go neng go ka tlaelela gore ke e mongwe wa bana ba gae kapa wa setšhaba sae ya etsang dintho tseno e ne e tlhabisa leloko leno kapa setšhaba seno ditlhong mme baeta pele ba ne ba nka dikgato go galemela batho ba bona taba eno ke kopa ge e leng tlhoko ya batho ba ileng ba thega naga ena ya ba ba sebetsa mmogo le mogana mosese ga se lelapa la mokotedi fela le ntseng gore be lesotho le teng ke a lebogang
2: tatelentatemose mamedi re na le metsotso e lesome re lebile goreng ya bosupa mamedi e mogale teng re monke ke tlagong tate phamotse ya kena tsone ga be rengkile lefoko mamedikgotsa
4: ntate ke ne ke botsa ntate phamotse re gotse re utlwa thuto ya nalane taba tsena tso ntseng o di bua ne re di utlwa sekolong jale ga ke tsebe na lebaka la gore bana wa lekena kele re tlamea go utlwa ke ntate phamotse ga a foga la tsamaya taba tsene di fedile re boetse re tla di go utlwa gape le mose e tlang kapa le mose feng lebaka ke le fe ntate leo thuto ya nalane e seng e sa gotwe dikolong e le gore re tseba go tseba gona re tswa kae e le go bele ke re tseba go tseba gona re ya kae ke potso ya ka eno fela ntate ke a lebogaa
2: ntate ga e re reng ke e mo ntate phamotse ntate

0: na ulaga tata nga di paro to ba san ti paro a we bu ni fela kina o tame a uje hona ru ise rwane o ko pa ni uje se so gara ki bo hona wa ri ni to ba san a ki ni mela sa ila yi tan tino fela o ba an no ro pa lo a to ta ku aga 2% e ho e na mo na di o ba ma me
1: eh o ba le wa ke se to se ije nga ka ka ba tu apa me ndi mo nda to aga le so kwa mere ba di na ba ke ta ba ya ke ije ka ni ta ba ta ba ke na yele lo na ke ke le ntedi ke re le go tsala e di kwa fana di tsala o ke ora se ba ke ke mo khetwa bo ntadi a ho ba ke mpa me ndi nga ba tuwa le le tsara mara bo ntadi na ke le lo ije re ta ke ke mpa ke re ra da de mo sara e ka na ba ho na le tsala ba ba ma di go di ki a ho a bua me se re ti mane o na ba tuwa ga kwa mba i tsetsa bo bona ba ba le di di tsala ga o mane ke dira la onda de go ere ga nna la taba itse ye mpa ya nda de ke tama go tsara bona a di di ke mpa ke tsara ba se re tsere la o go di kuru dinga ona tsara tsamo tsere lan.

0: Ya mamara sa masa tso tshiki famo le re fela le fulantate ke ngwe ya dipina tsa famo e ileng e ya gato ha holo na go nyayo na go tsa yo
1: mona e ntse tlo gato ha holo ka moga mona tsana yefe ke ya ne ya mogana le bona le tshohle re nga thabathaba
0: he e tswile matso
1: hanga utlwa ho thwe le bona tsama ya o ya hai
0: he
1: kana je senga go tlo luga so te
0: e o ke ona han
1: mona tsa go bitse
0: Matatimo o tla ka go bua go la mathata ohle
1: cha o retse ka nne di khodi na fitse mona ke ha ke ile hantle ka tsa di hela tswa a lo nyaga la manga bona na ska tlo a hla
0: eish
1: no ba ha hla
0: a ba iphumeletse
1: cha o mona mulo
0: ke le wena mfana
1: ha ye go tswa lo bona
0: hai
1: hele
0: ya mamara sa masal sotho ge fetela ho ya boraro cha lenaneng la rona letsatsing la kajeno re fetela ho ya boraro ena ke ile nya tuma haholo ba cha ba thentetsa na go nyeneng e bino ntate ho se tjene ka bane ba gaola selomo selomo se seng Afrika Borwa ma ena ke a mwana bo rona ya ba wina disama ena he ke a boraro di lenaneng la rona letsatsing lena la kajeno na le stana a re fela stumela.

Kini te fi ela ra tama fela kutaza barana tala arbe anta bitsume kai fela ibe sanu fela itse hora ya rune ya le shumi kitse ke bitse 100% mo tingi baska su take nwana de intate stana.

ke mang fela e seng eno ke bitso la hae hantle tla lefetse bitso Maley ho bitso Maley empa le bitso la hae ha le feletse Maley ke malehlokwa Mary Hlalele ke ngwanana wa Lesotho kwano se le ka lengwe sansa sekete makgolo a malemong sa sekete makgolo a roma mashome a robedi a metso menne 1984 sale Afrika Borwa mme ka nnete go bona a ntsa sebetsa gantle Afrika Borwa mane mminong mme ke a ketsa tjena ane ke go fata ba tseno ne le gobane ke lo ke la go fetola mawa jale ke gotle ke le ketong ka koriana ke tlo tlhasela thota to gona tjena tla re be gantle gorenyane ya bokae goreng ya rone ya lesome le metse mmedi mme ka metse mosome mararo ka morago ra ena ke a tseba gore mo leng gona teng wa tshwatshwasela letsong ka mona ke tla ke ke akgele melamo ele le sebaeng mono metsotsonyana fela e lesome ke akgele melamo sebaeng ke go utlwela e ka ba wena mo leng gona teng o fuparetseng ore fuparetseng tsatsi lekae ke akgela melamo sebaeng ke bua ka bontate ba dithoko he tabe ke akgela melamo sebaeng metse mashome a mararo ka mora go raya lesome e re ke tlwele koreana e ledume.